0: Apa ngoba chono pando vana kuzeti ai waka inangu senini ni ndino believer ni chivanu kuti ai waka ndokwasa kusita kuchivanu chivanu chono sitira kuna Jehovah Jaire ndo saka pango pacho ndichizoti zvaoma zvaoma zvadi minya ndobvandati
1: kumusoro iko baba ningi.